0: 对，一波波费用发，
1: 费用
0: 对，
1: 哎呦，
0: 又买空吧，可以说嘞，嗯，像古拉莫哎呦，没法忙，没法一天，有拉关就是开始有嘞，
2: 有，
0: 你一天嘞一输，
2: 你要提
0: 代理也来了，所
2: 以有拉关输，没有拉输，关输输了费用，阿飞，该来给有拉关输，有拉关输该是第一天，上个输了费了，我努阿飞有嘞，上个有你嘛。À son nom à Tindien Sou. Tu m'as dit Flan Lignon. C'est le qui m'a dit Banouel.
1: Visa Maynay.
2: Et nous avons dit.
1: Yo.
2: Qu'en est dit ça? Et j'ai dit pas qui.
1: Yo.
2: Qu'en est fait qu'en est ça? C'est que sans aïe au boni, n'en aïe queen. On est n'en aïe au bé. Et la fin à mes souhaits, a fin qu'à va qu'en la, un vieux mot, mais Fabi Salon dit qu'il y a un mot, un mot, un mot,
1: un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, afin sana vie etigbre ko sana tigbre pa sa be si ke ngale ne tetetete ka ke ngale nju akumba fa ko ko ton ke dangale moti krisi tien moti nyamie tien dan moti jesus krisi awulie oni tien le ke ngale akumba fa ko wure bo kwa ko an paki ba kon sara ka nga be ibe ne nga be pe be ko be josu
2: yo
1: kan se be jo ma su be awunu sen kan wa wenu be josu
2: yo
1: mu bi ole ja ofa kwa kwa fa nga ya kwa ngwe oti nana nga wuri ilie na nkole mo oni ami su oti ma sara ka ga mo jesus christi ofeli un mani mo wuri wa kan dan su lo mo mo jangu ari mo nyamien den ken keke mo jangu ari asien ke jeri ma sara mi mu be o be ga mo be wuri mo be wa asieria menu be tu be fiteri iso sera kanga mbebe kobo boko yi ne kumbanyo afin jesus christ imoganga mo gwari na wole beseke bwa me moja gwari wa juma nani me moja gwari wa juma mbori me moja gwari baba se mbori me moja nga mefa gwei asono swa nozo lisare mlolele nga mefa beto te metinse ojulini onu jesus christ ba sanga ya mendei na eto gwei fa ese keke jesus christ imoganga gwari kansa hein wa gwei jesus christ mojango mo gwali wa kandas mo gwali asie unti neken e jaw kan adirenu neken e jaw afenu neken jesus christ mojako mbanga lenti radio maria ngo ya mzukro
2: yamo
1: mayami okai
0: ba mate te ile so ma mi kendere
2: e kenle na e ka e
0: mbanga mo e kendere
1: se ke mo e kenle
0: amo nyao ngawe ba nuel kenle no se eko aso nu mbenu eko eku fa bua oni nani ako epe iwe hotel zu ani e dunle mo adun
1: olui
0: ke bae yi kiri ngo yin kura oti
1: oti a osi fien
0: oti a osi fien sa ke ke kwa so nu mo e yi teri e oti se oti wa
1: prop
0: ni ke fi onu e
1: se ke prop
0: ke jesus christ oti sramoti san fu e jesus christ to ai oti sramo ke be hun sa e oti ke be nyanu nu sa bi nte ni ke fien kan sa onu e sin ke yi te ja o mo e ko ekoko ni ale ngo le bi wa mo ja bi wa ni ke fi le sa ke teri nga yi yoti nte nga we o de me mo ni Belia beteri nga be yi be dey be yi on wa yi te sa ka fa te so afa wa sana mu sana nga we o e misa o e sa
1: na mo nyamo ayo bo sanza
0: o bo sanza jesus christ yi teri ngo yi o bo ma sanza yi teri ngo yi o kan sana mu o bo nu ya mo ye ka be bo tan be flesser ka be bo sanza yi be kan kan sana me bo ye be wan di ka me nu nga boye ngui mo pa gwa so nyo le
2: donc kana pa kan ba gi bobo jesus bobo do a be ili islam ye nglo e se de ke jesus wol nya mi sre na dikanga mo gi lo ninge nga bo fite di wa fanga ngi so mi fa be feni a se nga so be fa sam na be pose fe ma so ba kama
1: be kani
0: ye o ti fita fita so mo ti fita o ti sam
1: o ya go to
2: na ko sa onu e masan ga nzo lengwa fiti okike ya meti sam
1: kotio
0: ama ewe
2: ni ewe nyuka e
0: na i mo twensu we se ke ama edi kenso sange na mo di paumbo mayan lai onu bokli kru wini sate yo le sange ama ma edi paumbo bagwa manu mayan ye okli ye okli pa yo le ni na wè di lè nyo. Kwa un gabo e ba gwa man wan re, yo okle kpa e yo lè, o ni na wè di lè nyo. Nga be gwa nou mayan, okle nzwe te e lè.
1: Goti wo.
2: Yo, nga be kle be gwa nou mayan, yo e kande kune e wan joli te.
1: Te?
0: Te? O ti inke kle moye a miensu.
2: E ti inke kle moye a miensu. O kon ete kuzuke, o tu ye usu te. Ne yo?
0: Yo.
2: O ni fwen yo?
0: Ikura.
2: He was ten, O Mankele. Ogleke, Pounds, Mania
0: line.
2: A Satemoyon line, a teo no in a female in a kidima. Yole, Mania la. Moe, so Mania, a teo no. Say ya no. Yafin yafiti.
0: You. Yeah, Jesus Christ.
1: In when now,
0: yo. Yeah, Jesus Christ. Oti kwamu mwe Maya onu manu.
2: Yo, osu
1: ten men. One year, no. Osu ten men.
0: Yeah, te ile ngawe kendele. Maya la ye. Na kwamu Lord ye mo bifa buamu.
2: Ye maske osu ten.
0: Bifa nanimu.
2: Osu ten.
0: Sate ile oti onu. Sake Maya ngamu kwamu ngawe are onu manu. Oti sang yoti.
1: Yeah,
0: Yo, my fa, si, si,
2: yo,
0: my fa, yo,
1: my